0: ara oni ba na wa wo ba eye won wa wa won ni a won ka hun se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: me ba ya na ye di ase
1: anyway
0: o si ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90
1: Mercy
0: ba ya tunum na ba ya ti ase o ya na se ya nyuma ya tun ki ya ti ase a o e ke betima make more impact on our life ba ya ti ase o si nyame tu mi ti sada enen so o nyame tu mi ti sada ti ni o tan fu be se sha fa mi hu bi ara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim send ye nyame aka bi ara be tu mi aya mame tu mi ana wo David personal order so wo tu mi sa enen so afi wat ya se minim send yo nyame aka bi ara be tu mi ayo that's it enen so nyame tu mi ti sada